Då får far varje dag. Om vi sa nit, om vi sa nit, sänk sig high från gas. Då sväs det onit. Jättemånga flytten är så kväll.